say asore na be ba pe o wa be di o be di se asore na le mu pe ni o unu mo bi a enkra ni le mu unu mo bi a betu agbo ni ni a opo enkra asem mo fradamfo